0: Agenza je srieda, torika zo máme za vás.
1: Rečne kľúčik v srbským rozhlasu.
0: A to Agenza s dr. Zoniu Veľkovi.
2: Čítam v novinách. Policist po celenci zemriu. Muž, ktorýž je pozdatne na zastojníka celiu, je 18 let staré. Dživne, když je on jenož pozdatne celiu, kak môže to smertne s čihýmič? Ale to drie nedorozumenie. Džeskere vo nepšimirené vúživanie adverba pozdatne. Když opísame nekajký fakt ako pozdatne, meníme, že jenož tak vúpada, ale ve opravdžitosti tak nebie. Tu pak je so opravdže celivo. Tola nemôžeme celi viesči byč, zo by skúčičel tún 18-letný muž. Môžeme tuž rec, zo je vún najskere, abo pravdže podobne celiu. To odlasu jeho zajeli. Jeli chceme na to skečbnič, zo je to informácia z druhej ruky, vo ktorýž viernosti sami súčič nemôžeme, vúživame tiež svočko peča. Když prajíme, zo je nichtu peča nikoho zacelil, tak meníme, zo sme to svyšeli, ale dokvadne to nevieme.

Ve vázu môžete dženca kreda rič, vaša pomocná živka je dženca mies po podnúcioch a večer šestčich ve vázovskej vyššej šuli prašana. Mimo toho skážuje sa dženca budovská mieščanská ráda. Zjavné posiedženie zájí sa dženca po podňu pečich, tu na radnickej žoli na Nuckonej Lauskej. Júce po podňu pečich doživíče Lipsku mejemetanie, k tomu preproša študentské tovarstvo Zorabia Lipsk. Meja júce po podňu pečich pádne a viezo sú tiež šice, tiež svojby. Rádi vítani. Skladnostne posmiatných národnín Minovitkojc je júce koncert v Kočebusu, Valborga Vaudžic a Izabela Kadunska preprošuje tie to na koncert za Minu. Júce večer šestčich na dvorie Serbského muzeja Kočebusu. Dále je júce posiedženie gmenskej rady Pančice Kuko, a to ve Votrovie. Júce večer 7. je štart zjavného gmenského posiedženia, to ve Votrovie starej šuli. Tam predsaja koncept za natvor nového hašenského hata ve Votrovie. A nimo to zabieraja so radžičeľo s ústavkami vo škyče štomu. A poslední pokiu za júcejší štvrtok v budeskej Smolarec knihovni. Júce čítanie z knihy Z kamienca do Palestíny, to v nemskej reči, júce večer 7. Smolarec knihovni v Budešine.

Josefina Brečnadorec spieva vo prípade živeniu, prípad pak nie, ktorú srbskú hudbu slyšíme, to vie za naša učná redakcia vúpeta a što je za nás netko druhý hodine vúpetova. To so v Mikloške, ja zvojím zaplanovan z Instagram, netrebam. Ale zaspieva Jan Jadviga Andresová, rodina Venkec, dalo.

0: Wtedy się słyszycie tu te zęki. Potem jeszcze na które wiedro smycie są na dżęcniszy srjedzie weselić. Ale dalej dżęcniszy. Jedni z dżęcniszych wunich temu szulakam a szulariam wodkanych letników najskierje boze woła prasnie, ale jenoś jeszcze kusk przetracz pisomne próbania szako macie zasobu, nitko jeszcze ertne zmistrować, a potom słysza żywienie zasobam. Nas je w związku z aktualnymi próbaniami, przez kotrež so szulari odraczuja, jeden zau jeszcze wiac, a tamne mienie, zajmowało, jak nastawaja próbanskie nadawki serbszczynie, przedmiot, w kotrimż mamy jenoś pomenemało wuczorio, a samo jenoś jeden hornio-serbski gymnazji, Katka.
1: Kunčne prúvanja sú zásadne. Nic jenož serbštine, vulký mysterij. Z krajným zariadom za šulu a kubvanie sa môa vo prúvanských nadavkách v serbštine rečať a ja raz tak praju za serbský svet, kdež poprom nímale kúžde, kúždo znaje a šo o ním vie, je to kytro anonymna vecka. Miena zesta jeriu prúvanju vostanú tajne. Z nikým nesem smieva rečať. Kultusové ministerstvo praj, zo sú šice v občelení vinovatosť šmielčenia podpísali, a žane informácie dále dávač nesmieča.
0: Súdači z najmenša rekli, kak prúvanské nároky konkrétne nastávajú?
1: Haj a tute, nenastanú, kaž si mnoho znano mysla v biroách Serbsko-šulsko-dovorstva abo vitecentruma. Nie, Sakské kultusové ministerstvo dá vúzvoleným vúčariam nadávk namiete za prúvanské nadávky zastajač. Potom fachová skupina nadávky prúvuje, je rečne předživa a z toho doskončne prúvanie zastaja. Při tym nenže jenož vo vopsa, ale tež vo to, hač nadavky oficiálnym kubvanským standardom odpoveduja. Cukunný proces traje po svojach ministerstva nenže leto a je za kúždy předmet samsny.
0: Tež za předmet serbština.
1: Hej. Pričímž ministerstvo písa, zo je vúžadace vúčeriu za túto nadavk zdobyč, šako je v serbštine jasne menej fachovcu hač druhých rečných predmetách. Miestom sa môža sa pola Niemčiny abo Jendžeščiny vúčerio z Cuvie Sakskie zapšieč, je to v serbščine jenož s vúčeriemi serbských kubvaniščov možno. Tohodla maja jednotlivý vúčerio viezo tiež väčšiu zamovitosť. A runočasne je pravdepodobnosť vyša, zo tiež šulerio vieste mustru spoznavaja. K tomu přinže ešte ďalší problém. Je malo kmaných serbskorečných textov a vedomostných materiáliu, ktorýž hoďa so scúva za prúvania vúživač.
0: A ja so ešte dopomňu zobie tak, zo ma so prúvanie dvojce kontrolovač, junu od svojho vúčoria a potom ešte raz od vúčoria tamnej šule. Ale máme tola jenož jeden hornio-serbský gymnázii.
1: Celé pravie. V předmieče serbština vostane prúvanie tuž za druhú korektúru na serbským gymnáziu Budešine. Jeli treba, so samo ceča korektúra do runia tam odmie. To převodža potom krajný záriad za šulu a kubvanie Budešine. Dokiaľ je předmet takrec tak malý, nehoči sa veľa odbiehu z cuba, kež napríklad Nemčine abo Jendžeštine anonymne organizovať. Všivším ministerstvo v úzbenie zomaja krúte smernice, jednotné očakovania a pravidva, zobychu po možnosti objektívne hodnočenie za šulerky a šulariu zaručili.
0: Utromne Jack za informácie, Katka Pöpelec je rešeršovala, kak prúvania serbštiny nastanú. Nitko je bitte knasodom, nitko džedale z čopfem skuom. Susanna Möwitz, spiva sarskim rozvosu.

0: je na posedmých.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V Kamienskej koruni Sviatoha Jana sú čara zastuperia peticijského úbierka Sakského krajina Sejma s navodnictvom korunia vo pripovedženém zaureniu tamnišej gynekologie a porodovej stácie uradžovali. Základ uradžovania by je peticia ľudnosti prečivo tutým plánam. Andrea Kišcina má ďalšie informácie.
3: Kajž za poslanča krajného Sejma a čvonka peticijského úbierka Elen Jenšec od CDU na naprašovanie zdieli, by je dvuhodinská rozmova konstruktívna. Cíl vúberka je, zo so krajne sem hišče do liečnej přestavky z tutej tému zabiera. Za poslanča Karen Lajová od Livice ze Zviazkového sema je včera namovjala, zo milo Sakske sociálne ministerstvo v tutem páče zakročiť a zaureče usadiť. Znamenča do nižšie je prúhovanie dokončené. Ministerstvo pak zdieli, zo to možno nie je. One prúhuje pak v biehu pol leta, hač zaureče zastaranie vohožuje.
2: Korunia Sviatoha Jana by konc apríla pripovedžila porodovú stáciu a gynekológiu konc mieja zaurič. Petíciu prečivo plánam by jaceač 20 000 podpierateľov podpisalo. Na truskacových polách v Horní Vúžice rostú truskace rozdielne. Kajž zdieli Kristian Bok z Kašec, dobia tam znajmenša ešte do konca týdženia vočaknič, to samsne pváči za polo pola Grosna Undorfa. Na polu v Biskupicach môža ponu tomu dženca hižo prine truskalce zeščípač. Bok plahuje truskalce na dohromade 6 hektarách. Domanic v Husku, kýž plahuje truskalce na 2 hektaromaj, mies horné kino a bielšecami, chceťa potom za 2 týdženy prine truskalce predavač. Včera je sa oficiálna truskalcová sezóna v Sakske zahajiva. Gmienská rada Malešece je včera gmienské etá 2026 v objeme nemale 18 miliónov eur obsamknula. 8,3 miliónov eur z toho sú za investície. Najviac vúčinia plánované košte za nôtva základne šule Malešece s hotom a športovňu 6,9 miliónov v prvním tvarským otresku. Radičelia v obsamknuchu plánovač dvúčarú čulu na miestne necešie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov eur. Zanierovač a utvarič dotajné tvárenie vyššie šule je vyšších koštov dla zblída. Externa poradžovanská firma má tiež prúvač, že sú nimo toho ľutovač hodí. Plánovaný koncept Miezenárodného folklórneho festivala v Užicach chceť organizátorov tiež klitu džeržeč a programy v Budešine, Hochoze a Koščicach privesť. Na to je so prijatovanský vôbek čera v Koščicach dojednal. Kajše z Dželiku, navodnica festivala Katarína Jorková, zapodá domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola založby za serbský ľud. Vúžadace je, zo nemôža komunálni partnerojo z denie v Užice hišče podpieru přilúbič. To reka, so pýta domovina tiež za ďalšími spichovanskými možnosťami a partnerami. 16. Miezenárodný folklórny festival v Užica prevedže sa kletu potom od 8. do 1. júlia. Sakský spolnomocnený za čekancu a vúsedlencu dr. Jens Baumann zľaduje na pozitívne dživo servisového byrova v Vojarecach. Zajšu týdžen je sobudžovača Sakského ministerstva za nutskúne tým opýtal a sobodžile informoval. V servisovom byrove nastanú miestrujem prevožky za 42 komunu v serbským sedlenským rúmie. V septembre je vúračovanie se všetkými gmenami predvíčané, Baumann informuje. Však po jeho meneniu vúživanie serbščiny v zjavnom živeniu v obstajne přibiera a Serbu skručí. Servisové byro v Vojarecach v obstie z leta 2019 a má tu kvílu cioch sobudžovačerju. A to one bychom všetky naše povestče, kež môžete si vôme rešečítač na našej internetovej strone, rúne takéž v našej dámotnej app, kež ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Miestem pokazá živé slebro tu v Budišine 22 stopňu, vúľadáme modré nebio, vy doma zavesče tiež. Džen sa tak dále ponže, zmieme tu ešte slunca, dále modré nebio a živé slebro, te docpie temperatúru miest 24 až 26 stopňami.
4: Šeš, nastupa vopkat poprom celé dere upada naše končinie jeničce na A4 sme drežžane so vopkat miest honným ujezdom a počovom, hači defektno LKV-a dla tam však sorunie tiež tvári. A vyskač z tej vyhorní kynie, tam mieria spiešnosť smier bielšece Nemce Ebendorfe. A vak, šo svobodne, Matej, prijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
4: A bezo dobré ranie, peč menšinou pana posedmich.

0: Niemski jezdnu šulu činič, to je tu kvilu pomilne droje, zvečer mače za to nešto mjest 3 a 40 eurami vudač. Pola našich susedov v Ukraju pak sú flepu husto vo viele tuinče. Če odla? A što sú vomenenia za niemskych stáčanov z obychu jezdnu dovolnosť druže činič moli? Klemens Schmidt informuje.
1: Tele dnes im množu zase s autom přes ranicu do Českie abo Polskie dojedu, za bychu si auto abo motorské s tuným benzínom natankovali. Nie je pak to jenož špretky, že bez úsodstve tuňši, tež košte za jezdnu dovolnosť sú v Českie a Polskie niše. Nekotre polske jezdne šule vábia samo Nemco, poskyča nemskoriečnú teóriu, pojede náš polský kolega Tomáš Sikora.
2: V polske jezdna dovolnosť všetko ešte vo veľa tuňča a čo nemsky. Kursa klasu B plači zväčšane že 700 do 900 eur. S prúvanými a ligarskýma testom přinžeš doromade na niečo 5000 zlotých, potakým niečo 1300 eur.
3: 1300 eur.
1: A papiere za moped sú polské samoižovod, što nače možné. Tež v Česke podobný obraz, teoretisce môžeš sa bez rečných znajomosťov na Česku jezbnú šulu hotovať. Tež Češa maja za zájemcov nemskorečné učbné materiálie.
4: Ceny se pohybují od něco málo
2: přes... Pačizny varujúja, od niečo 600 eur za moped, hač knikak 1200 eur za jezdnú dovolnosť za auto. Papiere za LKW pačovo veľa viace. Generálne pak pači, čím väčšie miesto, čím väčšie sú košty. V Ukrajini kam poskyča nekotri jezdne k šule kurze v Nemčine abo Jenžaščine a prúvanie potom s tlumočerem.
4: A skúšku potom s tlumočníkem.
1: Tak náš kolega Peter Kumpfe. Nic pak jenož podľa našich úkodných susodov, tiež italské a austrijské, je končná suma za tak menované flepe husto vo veľa niša. Příčiny sú šelakore, mienie vinovatostných hodinov, požitkonie nižší mzdové a dokodové nivou, mienie smiernicov za jezdne šule. Tuž, če odlasa nic do Ukraja na jezdnu šulu hotovač? Tomáš Sikora.
3: Kiedy zdarzały się przypadki tak zwanej turystyki...
2: Nie debich upade tak mianowanego turyzma jezdnej dowolności. Na przykład z pozdatnymi przyzwieniami w Polsce pecza je pod jednej adresu niedzie pecza 20 Niemców bydliwo. Niekocy z nich bichu niemskiej alkohola dla swojej jezdnej dowolności zubili, druzy bichu prostsze młodzi ludzie. Wiezo, nie są tu żeni w oprocie żywi byli. Na próbowanie za auto są direktnie z niemskiej przyjęli. Dzięca to ledma jeszcze funguje.
3: Dziś to już prawie nie funkcjonuje.
1: Tojka, niemscy staczynio nie może proszę tak we Ukraju jezdnu dowolność czynić. Prawie dwa EU są miastem jasne, tak dobisz w onym kraju krótu adresu mieć, po takim tam żywe być. A to co kontroluje. Ale też huzaczu. Szulorian a studuacy może w oboku szulorskie albo studijne wumienie jezdnu dowolność w drugim kraju EU odpołożyć, gdyż są tam zamiencza 6 miesiąców żywi.
0: Klemens Schmidt je so pola našich susodov rozladoval, keľko tam jezdna šula pači, a hač môžeš tam z coho ešte jedno je tak prúvanie za ne zložiť. Jednače menšinou, ona bo sedmich je.

0: Я на повосмих.
1: Сербский розвоз. Поезже. В студию Матей Джисваук.
2: Доброе ранее. Na truskalcových polach v Horní Vúžice rostú truskalce rozdielne. Kajže zdeli Christian Bock z Kašec, to bia tam znamenča išče do konca týdženia vočaknič, to samsne pfači za polo pola Groß Naundorfa. Na polu v Biskupicach môža pono tomu dženca hižo prine truskalce zeščípač. Bock plahuje truskalce na dohromade 6 hektarach. Domanic v Husku, kýž maja truskalce na 2 hektaromej mies Horní Kino a Bielšecami, chceža potom za 2 týdženie prine truskalce předavač. Včera je se oficiálna truskalcová sezona v Sakskej zahajiva. V Kamenskej koruni svjatého Jana sú včera zastúperio peticijského vúbjaka Sakskeho krajina Sema s navodnictvom korunie vo připovieženém zaureniu tamnejšej gynekologie a porodovej stácii vúradžovali. Zakvat vúradžovania bie peticia ľudnosti prečivo tutem plánam. Andrija Kisztyna má nadromnosti.
3: Kajž za poslanča krajného Sema a čvonka peticijského vúbjaka Elen Jenšec od CDU na naprašovanie zdieli, bie dvuhodžinská rozmova konstruktívna. Cíl vúbjaka je, zo so krajné Sem hišče do liečneje přestavky z tutej tému zabiera. Za poslanča Karen Lajová od Livice ze zviazkového Sema je včera namovjala, zo milo Sakske sociálne ministerstvo v tutem páče zakročiť a zaureče vusadiť. Znamenča donišnje je prúovanie dokončené. Ministerstvo pak zdieli, zo to možno nie je. One prúuje pak v biehu polieta, hač zaureče zastaranie vohožuje.
2: Korunia svjatého Jana bie konc apríla připovedživa porodovú stáciu a gynekológiu konc meje zaureč. Petíciu přečivo plánam bie viac hač 20 000 podpieračelov podpisalo. Gmenská rada Malešece je včera gmenský etát 2026 v objeme nimale 18 miliónov eur obsamknula. 8,3 miliónov eur z toho sú za investície. Najviac sa vúčinia plánované košte za novotvá základnej šule Malešece s hortom a športovňu 6,9 miliónov ve prvním tvarském otrysku. Radičelio v obsam knihu plánovač dvúčarú šulu na miestne necíšie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov eur. Zanierovač a vútvarič dotajné tvárenie vyššie šule je vyšších koštov dla zblída. Externá poradžovanská firma má tiež prúvač, že so nimo to hišče ľutovač hodí. Plánovaný koncept Miezenárodného folklórneho festivala v Užicach chceža organizátorio tiež klitu džeržeč a program v Budyšinie, Hochoze a Krušticach prevesť. Na to je so přijatovanský vúbjak včera v Krušticach dojednal. Kajže zdeli navodnica festivala Katarína Jorková zapoda domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola založby za serbský ľud. Vúžadace je, zo nemôža komunálni partnerojo zdelnie v Užice hišče podpieru přilúbič. To rieka, zopýta domovina tiež za ďalšími spichovanskými možnosťami a partnerami. 16. Miezenárodné folklórne festival v Užica prevedže sa klitu potom od 8. do 11. júlia. Sakský spolnomocnenec za čekancov a vúsedlencov dr. Jens Baumann zľaduje na pozitívne dživo servisu a biroa v Vojarecach. Zajšie týdeň je sobudžovača Sakského ministerstva za nutskúne tým vopýtal a sobudžile informoval. V servisu birove nastanú miestrujem prevožky za 42 komunu v serbskym sydlenským rúmie. V septembrie je vúračovanie so všetkými gmenami predvíčane, Baumann informuje. Však po jeho meniniu vúživanie serbštine v zjavnom živeniu v obstajne příbier a Servus Kruči. Servisové biro v Vojarecach vopste z leta 2019 a má tu kvílu cioch sobudžovačerio. A to one bychom, naše povestček iš namakače dále na našej internetuje strone rune, tak ešme našej dámotnej app MDR Sábia.
1: Vedro.
2: Je na 20 stopňu, pokaza živé slebro v Budyšinie a dženca hišče nešto viac buče. Maximálne 24 do 26 stopňu očakujeme. Modré nebio dále, slunco dále, žanem ročele, tuž tiež sucho ostane.
0: Hej, pokju, od autodroji 4 so znova trošku zminio. Smier Drježdžan je tam LKW na tvarnišču z Nezbožju, pola Poršova nekak. Vopka tači so mjeste 9 km daleko, tak za treba, če tam z najmenša pol hodine dlje. Tu iš liče tež s tem, za je na S100. Mies vone Boršču a Poršovo nešto viace vopka da hačevak. A vyskač z tej v horní kynie, tam mieria spiešnosť smier Bielšece, Nemce Ebdörfel. Havak, přejmoj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A vy so, dobré ranie, dobrý štart do dňa s serbským rozvozom. A z jebu Mariu Pikotovi, ktoráž spieva nám netko vo dobrých přečelách.

0: Šulaki a šulario, kiš leca šulu vukodža, sú teledne s ertnými prúvaniami na rieže. Viem dokvane, kak sa netko čuja, pretož prúvanský stres ženie celé nezabudžeš 70% ľudí. Tak v obkúča přepytovania Montrealskej univerzity žije sa čas živenia, prečo zase vo zakončacích prúvaniach. Sedžíš v mate prúvaniu a nemôžeš ani jeničky na rok vuličiť. Sledžaro minja, zo zvisuje to z vukonovým čiščom a strachom pred zrešteniom. Tu iš staja so prašenje, štú se tu te zaklate prúvanske nároky po pravom vumysli. Katka Pöpelec je za kulise prúvanju za serbštinu kuknova, predáč pak nedom o tem reči moj. Katka, kak usta so tebi vo prúvanjach džije? Smyš ako pred 9 letami zromanja maturovavoj?
1: Jenož zriedka, ale dež, potom sedžu mojim sonje v auli serbského gymnázia a kapsne ličak sebo nimam, abo jemu batarija pobrachuje. Kak je pola tebie?
0: O, ja so na prúvania runie tak dere dopomňu, kajž najskrie, kujž de druhý tež. Tyženie doho uknič, na vôzne auli sedžeč a dež smieš podvožky potom vočinič, sobie zoprašeš, štuje si tu te naroky po pravom vumysliu.
1: Vo sebe zaujímavé je to pola předmeta serbština, pretož inak hač pola nemčiny alebo jenžiščiny stáva so šol v malom kruhu.
0: O tom nám nedom viac povedaš. Najprv pak slyšíme Josefa Štajfa, cibelky na 8.

0: Šulakam a šulariam vodkanych letnikov najskeria. Boze voa prasnie, ale jenož išče kúsk přetrač, písomne prúbania šako mače zásobu, netko išče ertne zmištrovač a potom slúša živenie zásobam. Nas je v zvisku s aktuálnymi prúbaniemi, přes kotrež so šulari odračuja, jeden zau ešte viac a tamne menie, zajmuavo, kak nastavaja prúbanské nadavky serbštine, předmet, u kotrymž máme jenož pomenemavo vúčorio a samo jenož jeden hodnot serbský gymnázii, Katka.
1: Končne prúvanie sú zásadne. Nic jenož v serbštine, veľký mystérii. S krajným záradom za šulu a kúpanie sa môže vo prúvanských nadavkách v serbštine rečať a ja raz tak praju za serbský svet, kdež poprom nímale kúžde, kúždo znaje a šo o ním vie, je to kytro anonymná vecka. Miena zestajeriu prúvaniu vostanú tajne. S nikým nejsem smieva rečať. Kultusové ministerstvo praj, zo sú šice v občelení vinovatosť čmielčenia podpísali, a žiadne informácie dále dávať nesmieča.
0: Súdači z najmenša rekli, kak prúvanské nároky konkrétne nastávajú?
1: Haj a tute, nenastanú, kaž si mnoho snadno mysla v biroách serbského šulského dôvodstva alebo vítej centruma. Nie, Sakské kultusové ministerstvo dá vúzvoleným vúčariam nadavk namiete za prúvanské nadavky zastajač. Potom fachová skupina nadavky prúvuje, je rečne předživa a z toho doskončne prúvanie zastaja. Při tym nejenže jenž vo vopsa, ale tiež vo to, hač nadavky oficiálnym kubvanským standardom odpoveduja. Cukunný proces traje po svojach ministerstva nejenže leto a je za každý předmet samsný.
0: Tiež za předmet serbština.
1: Hej. Při čímž ministerstvo písa, zo je vúžadace vúčeriu za túto nadavk zdobyč, šako je v serbštine jasne menie fachovcu hač druhých rečných předmetach. Miestom sa môža sa podľa nemčiny alebo jenželštiny vúčerio z cuvie sakské zapšieč, je to v serbštine jenož s vúčeriemi serbských kubvaníščov možno. Tohodla maja jednotlivý vúčerio viezo tiež väčšiu zamovitosť. A runočasne je pravdepodobnosť vyša, zo tiež šulerio vieste mustru spoznavaja. K tomu přinže ešte ďalší problém. Je malo kmaných serbskorečných textov a vedomostných materiáliu, ktorýž hoďa sa z cíla za prúvania vúživač.
0: A ja sa ešte dopomňu, zobie tak, zo má sa prúvanie dvojce kontrolovač, junú od svojho vúčoria a potom ešte raz od vúčoria tamnej šule. Ale máme tola jenož jeden hornoserbský gymnázii.
1: Celé pravie. V předmete serbština vostane prúvanie tuž za druhú korektúru na serbským gymnáziu Budešine. Jeli treba, so samo ceča korektúra do runia tam odmie. To převodža potom krajný záriad za šulu a kúpanie Budešine. Dokiaľ je předmet takrec tak malý, nehodí sa veľa odbiehu z cuba, kež napríklad nemčine alebo jenželštine anonymne organizovať. Všiušie ministerstvo v úzbenie, zo maja krúte smernice, jednotné očakovania a pravidva, zo bychu po možnosti objektívne hodnočenie za šulerky a šulariu zaručili.
0: Utrovne Jack za informácie, Katka Pöpelec je rešeršovala, kak prúvania serbštiny nastanú.
2: Zase ľuboš, tuto živí.

0: Hačenje na autodroze 4 sme drežane za miestom tie štrušku dalečenie, hač to ohnak, aj že sa nám zdžilivo, vútomne džak za to, a tiež mne s veľkými rydoriecami, hač to lepoštofa, pokazá mi Google Maps, so hačace vopkat, haj a 4 vás dženca ráno trošku merza. Apropo merzač, s čím mieše so policia za šlých dňach tak vokovo merzač, to přeradí nám netko Matej Žísvok.
1: Polícia z Gili.
2: Napríklad s tým jo, zastojnice sú sviatky Bunželu na autodroze 4 doromade 8 šoférov nakvaných auto zadžaželi, kýž nemiachu dovolnosť popuču byč. LKV bych u miestrujem s bateriemi, potami, meblemi a kartonkami nakvadované. Včera do ponia chcich u policistča na A4 pola počnice Audi kontrolovať, dokéž nehoďachu sa značky ke Audi. Šofér pak čekne po A4 na smier Polska. Za tunlom pod Limasom je vun kontrolu nad jezdži dvom zubiu, zdrohi zio a so potom s Audiom prečísnu. Auto so zapali a šofér so češko zrani. Nasta vecna škoda 40 000 €. Na Kaminskej Fichtovej, bychu zajšve konstiči na Vandalojo popuču, namorachu na fasádu tvárenia viacere zakazané symbole a skoncovahu tiež viacere vokna. Škoda ve Kamincu 50 000 €. Ve Vojerecach sú zastojnice Bunželu šiponiu šoféra Audia kontrolovali, svoju jezdnú dôlnosť nemôžeš ižo pokazať štabu jemu pred 10 letami žnosť čázana. Dále steje 40-letne pod vlivom viacerých drogov, kľúče za auto sú policistča na to zčázali a muža sobu na revírzali. A to ešte tiež včera našich vopkaných pokývach slyšeli, blízko Nechania na B6, tam je včera ráno prásnevo, tam nie je šofér nakladného auta, při kšižovaniščú předjezbu auta v obkečbovou a na to dojnče ke zražce, dve v osobe sa lohko zranište, nasta 25 000 € škode, aby 6 či 5 hodiny dospolne zašlána.

0: Tački Fifola svunco je zeskađavo, a je na puđe većih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V Kamenskej koruni svjatého Jana sú včera zastupierio petícijského vúbjaka Sakského krajného sejma s navodníctvom korunie vo připovedženým zaureniu tamnišej gynekológie a porodovej stácii uradžovali. Základ uradžovania by petícia ľudnosti prečilo tým plánam, Andrija Kisztyna má nadromnosti.
3: Kajž za poslanča krajného sejma a čvonka petícijského vúbjaka Elen Jenšec od CDU na naprašovanie zdieli, by je dvúhodžinská rozmova konstruktívna. Cíl vúbjaka je, zo so krajne sem hišče do liečneje přestavky z tuti tému zabiera. Za poslanča Karen Lajová od Livice ze zviazkového sema je včera namovjala, zo milo Sakske sociálne ministerstvo v tutem páče zakročiť a zaureče vusadiť. Znamenča do nižšie prúhovanie dokončené. Ministerstvo pak zdieli, zo to možno nie je. One prúhuje pak v bihu polieta, hač zaureče zastaranie vohožuje.
2: Korunia svjatého Jana by konc apríla připovedžila porodovú stáciu a gynekológiu konc smieje zaurič. Petíciu přečivo plánam by je viac hač 20,000 podpieračelu podpisalo. Na truskalcových polách v Horní Vúžice rostú truskalce rozdielne. Kajše zdieli Kristian Bok z Kašec, dobia tam z najmenša hišče do konca týdžina vočaknič, to samsne pfači za polo pola Gros Naundorfa. Na polu v Biskupicach môža polno tomu dženca hižo prine truskalce zeščípač. Bok plahuje truskalce na dohromade 6 hektarách. Domanic v Husku, kýž plahuja truskalce na 2 hektaromaj mies Horní Kínu a Bielšecami, chceža potom za 2 týdžiny prine truskalce předavač. Včera je sa oficiálna truskalcová sezóna v Sakske hižo zahajuva. Gmenská rada Malešece je včera gmenský etát 2026 v objeme nemale 18 miliónov eur obsamknula. 8,3 miliónov eur z toho sú za investície. Najviac vúčinia plánované košte za novotvá základnej šule Malešece s hotom a športuňu 6,9 miliónov v prvním tvárskym otresku. Radičeľo v obsamknechu plánovač dvúčarú šulu namiestne necíšie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov eur. Zanírovač a vútvarič dotajné tvárenie vyššie šule je vyšších koštov dla zblída. Externá poradžovanská firma má tiež prúvač, že hoči so nimo to hišče než to ľutovač. Plánovaný koncept Mezinárodného folklórneho festivala v Užicach chceža organizátorojo tiež klitu Džeržeč a programy v Budešinie, Hochoze a Krosčicach previesť. Na to je so přijotovanský vúbjak včera v Krosčicach dojednal. Kajše z Džiliku, navodnica festivala Katarína Jóková, zapoda domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola založby za serbský ľud. Vúžadace je, zo nemôža komunálni partnerojo zdenie v Užice hišče podpieru přilúbič. To rieka, zapyta domovina tiež za dalšími spichovanskými možnosťami a partnerami a 16. Mezinárodný folklórny festival v Užica prevedže sa kletu potom od 8. do 1. júlia. Sakský spolnomocnený za čekancov a vúsedlencov dr. Jens Baumann zladuje na pozitívne dživo servisov bírova v Vojerecach. Zajšie týdženie sa budžovača Sakského ministerstva za nutskone tým vopytal a sa vodžile informoval. V servisom bírove nastanú miestrujem prevožky za 42 komunov v serbským sydlenským rúmie. V septembre je vúradžovanie so všetkými gmenami predvíčané Baumann informuje. Však po jeho meneniu vúživanie serbštine v zjavnom živeniu v obstajne přibiera a serbu skručí. Servisové biro v Vojerecach v obstaje z leta 2019 a má tu kvíľu cioch sobúdževačeru. A to mene bychu. Naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strane rune takéž v našej app MDR Sabia.
1: Vedro.
2: V Budešine pokazá živé slibro 21 stopňov, vúľadáme modré nebio, tak tiež daleče, dženca zmieme tujšto svunca, dále nimale, haj, žanem ročele, kaj šúpada, a živé slibro te docpie temperatúry mes 24 a 26 stopnimi.
4: Na autodroze 4 smia drežane so hačenie mes svoje boščo a pošovom pomalku pomenší, tam treba če netko ešte nekak 20 menšinu dleje, miestnosť nezboža je sa tam miestem zrumovala. A tež wyskacz w honi kinie, tu nie odtwarjane znamieńczanie z tej tujace w naszym systemie. Tu już przejmuj wam dobrą jezbu.
1: Serbski rozwóz.
4: Pecz mięczino pana podziewiczych.

0: čo hľadze dzieješ aj jeli tuto prašenie tu časne napríklad nekomu v Budešine alebo tiež v Lipsku v osebie v veľkých miestach zdaje, že odmova znano a dokež je jezna dôlnosť tu časne jedno repšet roja. V Nemske jeznu šulu činič páči miestom zväčša miestci alebo 40 eurami. Čerla sú tak menované flepu ve Vukraju podľa našich susodov hustovo veľa tuňče a što sú vomenenia za nemských stáčanov zobrchu jeznu dôlnosť tiež druže činič muli. Clemens Schmidt informuje.
1: Tele dnes si mnozo zase s autom přes ranicu do Českie alebo Polskie dojedu, zobrchu si auto alebo motorské s tuným benzínom natankovali. Nie je pak to jenož špretky, že ve susodstve tuňči, tiež košte za jeznu dôlnosť sú ve Českie a Polskie níše. Nekotre polske jezdne šule vábia samo Nemco, poskyča nemskoriečnú teóriu, pojede náš polský kolega Tomáš Sikora.
2: V Polske je jezdna dôlnosť všetko ešte vo veľa tuňča, ač v Nemske. Kursa klasu B plači zväčšaný, že 700 do 900 eur. S prúhovanými a ligarskýma testom přinžeš doromade na niečo 5-10 zlotých, po takým niečo 1300 eur.
3: 1300 eur.
1: A papiere za moped sú polské samoižovod, što nače možné. Tež v Česke podobný obraz, teoretisce môžeš sa bez rečných znajomosťov na Česku jezbnú šulu hotovať. Tež Češa maja za zájemcov nemskorečné učbné materiálie.
4: Ceny se pohybují od něco málo
2: přes... Pačizne varujúja, od niečo 600 eur za moped, hač k nekak 1200 eur za jezdnú dôlnosť za auto. Papiere za LKW pačovo veľa viace. Generálne pak pači, čím väčšie miesto, čím väčšie sú košte. V Ukrajinikam poskyča nekotri jezdne k šule kurze v Nemčine abo Jendžaščine a prúvanie potom s
4: tlumočarem.
1: Tak náš kolega Petr Kumfe. Nic pak jenož podľa našich úkodných susodov, tiež italské a austrijské, je končná suma za tak menované flepe husto vo Veleniša. Příčine sú šelakore, mienie vinovatostných hodinov, požitkonie nižší mzdové a dokodové nivo, mienie smiernicov za jezdne šule. Tuž, če odlasa nic do Ukraja na jezbnu šulu hotovač? Tomáš Sikora.
3: Kedy zdarzały się przypadki tzw. turystyki?
2: Nie debich upade tak mianowanego turyzma jezbne je dowolnosti. Na przykład z bozdatnymi przyzywieniami w Polsce pecha je pod jedni adresu niedzie pecha 20 Niemców bydliwo. Niekocy z nich bichu niemski alkohol dla swoju jezbnu dowolność zubili, druzy bichu prostcze młodzi ludzie. Wieso, nie są tu żeni w obchodzie żywi byli. Na próbowanie za auto są direktnie z niemskie je przyjeli. Dzieńca to ledma jeszcze funguje.
3: Dziś to już prawie nie funkcjonuje.
1: Tylko Niemcy staczynio nie można proszę tak we Ukraju jezdnu dowolność czynić. Prawie dwa EU są miastem jasne, tak dobisz w onym kraju krótu adresu mieć, po takim tam żywe być. A to co kontroluje. Ale też wuzaczą. Šulorja a studovace môža v oboku šulorske abo studenie v umene jezbnú dovolnosť v druhém kraju EU odpoložiť, kdež sú tam za menša 6 mesiacov živí.
0: Clemens Schmidt je sa pola našich susodov rozladoval, keľko tam jezbná šula pvači, ač môžeš tam z cova ešte jednorietak prúvanie za ne zložiť. S tými nedom cibilky, nač več.

a netko je krótko po cibylku na dževeč. A poladáme ešte raz na nekotre pokyvy za dženca příchodné dny. Dženca môžete ve vázu napríklad kreda rič, vaša pomocná živka je mies poplnú ciok a večer šestčích ve vázovskej vyšší šuli prašaná. Torunia dženca skáčuje so budeská mieščanská rada, zjavné posedženie za jí so dženca poplnú pečích, a to na radnícky žoli na Nucko-Nedlovskej. Včera je so filmový festival Nysa za hiu. A tužto filmu môžete si byl týdženia na najšelakorýších miestnách vobladač, dže a kotre, to namakače v programie a tun namakače na internetnej stronie www.nysefilmfestival.de. A to môžu vám tiež ižo riec zajúcišim po takým piatk z meja serbský tiemový večok tu budešine v Kamennom domie. Jutze przeproszuje do podnia pestowania pumpot w Niemcach, wosebieszych rentnariów z Niemcą na Miemetanie a Szalku Koveja. Jutze do podniu na podziesaczych, a jutze po podniu pecich dożywicze Lipsku Miemetanie. K tomu przeprosza tamnisze studenckie towarstwo Zorabia Lipsk, mea jutze po podniu pecich padnie, a też swoje wysubutromie przeproszene. Składnostnie posmiertnych narodnin Mino Witkojc je juce koncertu Kočebusu. Valborga Baudžic a Izabela Kaduńska przeproszuje ty na koncert pod titulom Za Minu. Juce večer šestčích na dvorje Serbskog muzeja Kočebusu. Dále môžete sebe juce tež na polny dzień do Dubrovky dojeć. Juce dopolnia džesačich je tam štart na polu Dubrovce pola Malešec. A budeský smalovec knihovny je juce čítanie z knihy Z kamenice do Palestíny v nemskej reči juce večer sedmich. Snáno je za vás niečo podľa. Potom všetko vám veľa veselá.

0: Ja, svitki graju ešte raz rolu v novom udašu našeho sarského týženika Nový Casnik a pri telefónie mám nento tu šéf-redaktorku, to je Katalin Poradskoc. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý deň.
0: Jo, na kaký pád stojete svitki ešte raz ve fokusu?
1: Na ku svitkam jo se viele stavo, na šakých miestnosťach, vejsach a ve mieste sú porúcili vesebné zaredovanie abo program. Mňa ze drugim jo se vedmila noc vytvorionok cerkvio, leto sa zase ze serským programom s ansamblom Jarobinku. Vetom možno pla nás nieco cítaš, ale tak jaden veliký výražk, kenč zvúša zavišče ku svetkám, a to jo Bošenská poistšová noc v Berkovách, tam jo doživilo 5000 ogledari tošten nové program abo novú inscenáciu serského ľudového ansambla s titlom Mission Impossible.
0: Mm-hmm.
1: A kak jo se tošten nové kus ogledari spedobal, to cítaš opla nás v Casniku.
0: Pen máš ešte tému týženia, na to som nento také nárska, kutáru tému.
1: Jo, my sme gledali ten raz přes všomu našeho talária abo lepe gronione našie vúžice za granicu. To groni až pla nás zgenioša nieco v Gagauzach v Moldavske a vesemne, kak oni tam obchovajú svoju riec. Ale tak v kultúrie pra obedlario Ameriky môžeš opla nás nieco cítaš. Dokoláš, oni sú byli na ogleže pri svežinských dňach Karla Maja v Radebojlu. A tam sú mňa za drugim svoju muziku, raz p tradicionálnej vážny a tak zvízané s modernym hip-hopom predstavili.
0: Mm-hmm. Zajemná vec. Co šo ešte uzvignúš?
1: Jo, ten projektový tým z roka jo v zajženom týženiu Češi workshop organiziroval a tam jo sa viešilo koło okolo mediu. Tam sú vesebne tematizirovali, kak mogu se serska riec a serske témy v regionálnych médiách zmocniš. Jo, ale božko, nejsú mili nemské regionálne médie převiele zajma za ten workshop.
0: Mm-hmm.
1: Nejsú se obdělili. A tak jo, workshop vestal zaredovanie ved Srbu za Srbu. To jo škoda, ale veto sú se tam obdělníky umienili. A ja, co oni sú tam gronili a vetom sú pojedali, to zgenieš opla nás.
0: Mm-hmm. Potakem, šo to a ešte viele veci mogu sa predstaviť, co to šo v novom udašu našeho sarského týženika Nový Casnik a pri telefónie jo bola šéf-redaktorka Katalin Poradskoc. Ďakujú sa Katalin a žecem ešte rednú a spätobnú srodu.
1: No, šo som a to žecem vám teke.

0: Ja, svitki graju išti raz rolu, ven novom udašu našogo sarskego tuženika nove casnik, a pri telefonie mam nen totu šéfredaktorku, to je Katalin Poradskoc. Dobrý žen, Katalin.
1: Na dobrý žen.
0: Jo, na kaký pád stojete svitki išti raz ve fokusu?
1: Na ku svitkam jo se viele stavo, na šakých místnosťach, vejsach a ve mieste sú porúcili vesebné zaredovanie abo program. Mjaze drugim jo se vytmila noc vytvorionok cerkvio letosa zase ze serským programom s ansamblom Jarobinku. Vytom možo pla nás nieco citaš, ale tak jaden veliký výraž, kenč zvúša zavišče ku svetkám, a to jo Bošenská poistšová noc v Berkovách, tam jo doživilo 5000 ogledari tošten nové program abo novú inscenáciu serského ľudového ansambla s titlom Mission Impossible. A kak jo se tošten nové kus ogledari spedobal, to citaš o plan nás v Casniku.
0: Pen mašo ešte tému tuženia, na to som nento teke narska, kutaru tému.
1: Jo, my sme gledali ten raz přes pšomu našego talaria abo lepe gronione našie vúžice za granicu. To groni až pla nás zgenioša nieco ve Gagauzach, ve Moldavske a vesemne, kak oni tam obchovajú svoju riec. Ale tak v kultúrie pra obedlario Ameriky môžešo pla nás nieco cítaš. Dokoláš, oni sú byli na ogleže pri svežinských dňach Karla Maja v Radebojlu. A tam sú mňaze drugim svoju muziku, raz p tradicionálnej vážny a tak zvízané s modernym hip-hopom predstavili.
0: Zajemná vec. Co ešte uzvignúš?
1: Jo, ten projektový tým z roka jo v zajženom týženiu Češi workshop organiziroval a tam jo sa viešil koło wokoło mediu. Tam sú vesemne tematizirovali, kak mogu se serska riec a serske témy v regionálnych médiách zmocniš. Jo, ale božko, nie sú mili nemské regionálne médie převiele zajma za ten workshop. Nie sú se obzielili. A tak jo, workshop vestal zaredovanie ved Srbo za Srbo. To jo škoda, ale veto sú se tam obzielniky umienili. A ja, co oni sú tam gronili a vetom sú pojedali, to zgenie šo pla nás.
0: Potakem, šo to a ešte viele veci mogu sa predstaviť, co to šo v novom udašu našeho sarského tuženika Nové Casnik a pri telefónie jo bola šéfredaktorka Katalin Poradskoc. Ďakujú sa Katalin a žecem ešte rednú a spätobnú srodu.
1: No, šo som a to žecem vám teke.

0: Kvíče máte serbské literáce Bostak Mina Vítkojc a Ingrid Huštetová a jima je naša literatúra a také naša muzika týženia venovaná. A Mine Vítkojc venujú víče vesebný koncert v serbském muzeu spívate a grajote. Víče jacor jazzová spívarka Valboga Vaužic a violinistka Izabela Kaudunská vene predstajote svoj predný album a ako duo s titulom Za Minu. Ulicuje kurátorka Kristina Klimová.
1: My se veľkým veselíme, až je básne se žen a veci tak zase vetnovodky užívajú abo si menša se s nimi se zabírajú. A ja se veľkým veselím, až tak muzikárka Valburga Vaužic jo ucetáva tak tú riednosť od básne Mine Vítkojc a ona jo je novo interpretírovala a to bude tak v obšimejšie toho koncerta a ja sa veľkým veselím, až ona to jo všimnúva a také to žincajšného casa přesajžíva ze jadného vúberného komponistku a to je ta polská komponistka Izabela Kaudunská a oni sú nieco celé nového tvorili a to je to dobré až ze našich stavíznou, ze našich literárnych stavíznou také zase nieco nového nastanie.
0: Koncert zachopil se Víče Zegar 60 v Sarskom muzeu na dvore, ktoré dostanie šo Jano Viacor na miestne. V ní pláše 15 alebo 12 euro. Jo, a nindo slyšo šo Vít Vaužic a Koudunský titel Pežedanie pobesný Mine Vítkojc.